monterar oss. Nu kommer han. Nej, det är inte så bra, men kommer det på. Nu kommer han. Ja, ik heb zijn bijna daar.